ting merama ye adio me ne mbe Pierre Rio Beach it we me a bor ngali berio Pierre Rio we ibene mana bichiri kule berio na ono ko tobe Carpool kay neno ko bichana ye chakne nen kermani ga beno kerati le tutti pe Manchester City ngi lewu ma yekina wolo cheno gol merama ye kuma chen genda ko gamu to kan men yen guberti me geni an matine Latu Makilone Ayuf Mono Bahudi Atimu na atiti Manchester City Iwene milenpa na UPR Abungani Beach Kada mbani kiwa atini kibimbe Tumingana Beach Ingele chen KNM Team Paman City Aguti kikubu mwaki ken Isizo na nimatika chakini Mano buti ukile tukadani Tino gien Bimbe tichili nguma nao Iwene mwaki wilo Latu wani kibili kibili kibili kibili Da wapene latu wati ya rupaya na pilara tila Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Mwada wana timpu ma city Dugam N Mapee mapila rati ya no Mwana mwana karati ya na matin Amano mwana nani inabirikar mingi ya na tiya no Lugu wana timpa Chelsea Guchi wana timpa Fulham Wana teki kwa mario Kama wana tuko makuwe ni Kurt Palma Kicharki crowning N Machano man of the match na yuwelio Mwana mwana birikar mingi ya mwana mwana Tuwa mwana kwa mwana kati ya no Arwes kwa kuma pope Mwana fudu wii wii mkene Tika ya paki dip dip mwana pila rati ya no Mwana rapa FM Mwana duwe chaki pali ya kanyo Mwana kima tika pili karati ya ni ya matini Kome ki rapa FM.

Mwenye ule were ni mate mapela arabati ya ebota Odong Romeo Mwenye mwenye na dita Oscar ki Welborn were kilione opotoro Mwenye mwenye cha kumwe burma kilione the gospel nation Na nyingu kena mwenye mwenye ni ro Na tiki chanyi mwenye muziki ro mara malba Manu were ya ndo uruvu kene mwenye mwenye kane ni umwe

0: peto ka chato kore mo keken kore peny pe kore la nyoge mo a ke bodul mi na seko sed na seko bot lufu ina yano kwa na maka kamege na yano tie ni mecha
1: Iberu kawinyo kwa nane kipia poru ya poru tonya de rapa fama karna migi wakungu nye bodju maimiru obodge unye tuwaru kinune radio station man kwa na mamigi

Kirap FM yutieno mwenye tini kama hami ngayongwa metia timere ki evening sports na ichane manloho ni KCCA man authority team man me KCCA FC gengwa ya nigini bi unveiling gini mwono 4-in-1 event structure mwono pe mwahali bireo kipiro bishel mwahali bireo kipiro biro anagini bi nyutu jami maramo angweni ya chel mwono ki ima MTN Mondi Stadium ilugogo na guwa ya ni reporting weng jamni weng tete mwono hini ya tini mwono shia rio mwono ya tini an event ni kingi yani yogin bi lor bon ma ruha munu ki mwaha alivu reki piro bi shala reki piro wa manyin anwe de impala ubero basa chiel makare ame bi rogin bi nyutu mwono tuk manyin magino gamu gini amerika yu tuk upa mon maka megi magin bi rogamu kuno friendly matches amu kene bi biru tie mwono me galo wang mwono supporters manu ni tini tia madonya mwono i MTN